0: nimi ani kuro
1: eh
0: aja nani
1: aja nani
0: oya oya akora won aja nani akora no
1: akora ba
0: ani kokro beti fumai benkumo no ni fa kosi won afia bi ni we
1: eh ofasa ye tie
0: ofasa ye ye ya no kese pa
1: Reverend Father Fred Fresh 80 na no pa yi
0: fantastic
1: ye papa Sergeant Donko 80 na no pa yi na de aja nani ka ni na ye de ye hu ya hyada ye nkasa
0: ye nkasa akora
2: Sergeant Donko ke da ni pa bia dia na se mo be kanu o te se ndew ondwabam
1: sawa hu
2: eh
1: ofa sa yeti
2: o ni nua mra ne ndew
0: eh ma me wie masabam ma me wie masek aze moto so bi egumo me mo ache no nkwa
1: da
0: he kwaku ni ndia kese kwaku an yire no na na wo se ba bi wo ho okura kwa oni na tio
1: no kure
0: na taade akura ne kwa ni se ochie gusukura nganye se eh o wata de no fawura
1: aye
0: je se o
2: ayi ayi no akwa ye kimane de ho abata okunu za wata de no anwa de ndi ye yo na o ndi de wa gwa gwa ndi du kunu na ahu mo ba ndi ye no na
1: dabi aja na ne
2: asu ya ha
1: o kamisa
2: na ha e ba
1: se se mi hu se se
2: kunya ndi ye
0: ko ye na to
2: ale ye
1: o
2: it mean bibi
1: no crane
0: David
2: and say
0: no ya no
2: ya dwire
1: me say
0: e say no egusi
1: na ei na ziye unya wo dia nkwa no to
2: mpa ye ya ziye pam ye muze ojinam
1: oh ene dia fa ho ene ya fa ho
2: adunu wo twetwe okunu na okunu hu ne mbo kakra ne
1: wan
2: no kunu ma bata bata okunu
1: me hu say asikwa kufita ne yire ni me hu say oba na watwe ne ho afi ni kunu ho
0: da
1: me hu say ne kunu say twe ne ho afi ni
2: yire
1: wan we ne chese say awade pa
2: ozi wan
1: be ba ye ho
2: awade
1: ene wan
2: ye ozi wan
1: awadepa kokufita na yire
2: ozi hwan
1: kokufita na yire we ni awadepa
0: me ni kokufita o yire no kokuyi na ya dadan ba kum
1: o de wi ase a oba ye
0: ya ba ye wa moya na ju bi ene ni da
1: wi ase a ja na ne ba ye asem bi ye na
0: ba no
1: wi ase a oba ye asem bi ye wa hi
2: yo me onye ma hi o mro onzi ye ko akwa ke ma de no twitwiru
0: me ni di nkomo
1: na da bi o da bi me ba o awade ene ni sei
0: awade ene sei
2: onzi ye no
1: awade ene ni sei da bi awade ene sei
2: me kan zi ye
1: da bi dabi chechete
0: me nziye kwa kunu
1: chechete me ba me ba me ba
2: e ba wo kwa
1: ezi
2: wa menu kunu
1: chechete
2: o zo zikiro no
1: ente e bi so sa wade ene ne sei
0: so anwa ho ba ho
1: hwe
2: anwa
1: papa
0: ah me won
2: me ni mo gwa sege
0: wo ba ba
2: wo ni gwa sege ye ye ke
0: wa ma wo ni gwa se wo to ne ma de ma o ye
1: ma ko
0: yi wa ye
2: kunu da ye
1: aja na no wei
2: he
1: e ma yi wa film ma yi wa film me nti de aja na ne kana se ne
0: kura
1: die ntia yesi awade metiasie metiasie wini sabe ware no ka chenza ware no
2: yemeka
1: do reflect o se menya den
2: unware ye do reflect
1: o medase
2: unni yire
1: medase
2: unni bi
1: medase ah ware ade
0: ne wa ka se die
1: ne wa ka se
0: ne ku ne timo
1: ne wa ka se ne ku ne
2: ya bi o mranki kura lo ndi mi ngwini
1: ei na kura
0: di sa wo
1: sa o se ei akura o se ne me ne mpena me bua o se me na awade wo se agana te ya me kana se mo me me se me me ne yire me ne mpena o se no akasa dato so
0: o dia dato
1: so da bia so che
0: ne se kan ha
1: arfo me che antipo na oba na
0: ye ntia no ba na antipo na
2: o ayo ma
1: antipo na ma me no ma me ai antipo na ba no kra kru
2: ayo ma me
1: ki ba ma me we fantastic
2: ayo ma me ki
1: ba ah
2: ko sala na te bre ho ndi
1: so di eja na no yire wo o
0: aja na ko fa ba
1: so so ah stella me che na no fo yi aha ye che stella no fo yi
0: okay
1: eja na ne
2: antipo na oba
1: antipo na ne ba no aja na no ni bibi
2: wo twen bra twen yi
1: pati wo no wo twen bra twen yi
0: na
1: na ma me no no sisi ama nkwan ama wo no
0: ono kura ho ka ga me ba kan wo sa ma ka o ka sa fa so
1: we he
2: ma ta wi a
1: wo no wo
0: he we ba wa ni wo ni fra ya fri ni timo ni dire ya fri ni tim kura ka
2: sem
1: ya da ta ti o
2: o na ka da to ti a da ta ono o ye de ye ye a wo ze ye twi no ye
3: be twi no na wo ho mo
2: da bi na wo ko bi ka ta wo ka ka he min ka se ya ze wo hu show yanai
0: me bo ayira baso
2: media undi se e bia wo ayenzi ye no bipen
1: eh
2: se wo yire ni bibi wu ana wo ba ma no bibi wu na wo yire obeyenzi ye abribi age so obe no and you to tattle sa because one samre no ne ato de e wo se ba no se se o kire se eh okunu de wo two what as I thought consider na nema bi nso ho na atima ayo ma na ye fe na animonya no aba ndi ma odi no da na oka kwagu ayire kwagu anya ayire kwa okun obeya nzi ye no ndia
1: eye eye ibisa o anopai me ye ntonchia ema catchist nana anane john abia me ba cha mati ni ye die
0: catchist
1: nana
0: nana
1: Anane, Anane. John Kwana. John.
3: Okay.
1: Oye Arempim Sanahene. Ewo Yejemreja.
3: JJMG.
1: I Prophet Doctor Nanada Nyesu ni secretary suno.
3: Okay.
1: Si si.
3: Oye Babi Anane Anane Yeduru.
1: Oye Arempim Sanahene.
3: Sa.
1: Fantastic. Etu Shianwa. Na
3: obo mu ase na na se ne die sikam gwan be ma no
1: oh me se die manya wo ha
3: no na hene no ha dia te
1: e na me se die manya no ha enye me no be bisa me question
3: david david david
1: na so e nana o e nana o
3: dia se
1: do oh
3: sa na hene die
1: e no fa ho e no fa ho me so e nana
3: o nim bibi wi a
1: e se e nana die manhu na me ka cho me so e nana entu hye na
3: na pe ko pe sa na hene sikasem die ya him vi ho nyina ne ne yezo
1: se o hwe so
3: Oh yes.
1: Oh yes, we so nana.
3: Nana.
1: Je mahu na meme chire wo.
3: Yo, ya on verse camera dey say obo his castle dey.
1: Cat kiss.
3: Obi ah.
1: Nana.
3: Nana
1: ne John Kwana. O ye arempim sana hene.
3: That's right. And your brother dey obo on verse camera.
1: Nana oni mo ay verse sana hene ma wo. Ah, okay. Ni se obi a wadwirim da ho. Ah, no kure. Obi a ohwe ade yie. Na obi a oye ay secretary mo ay wo jejimeja.
3: Eh, ni dem ba ho.
1: Anka sa dey.
3: Ye bona ba so.
1: Eh, ni dem ba ho. Wo dey ba ni ho a. Ye be kana wo fi so a.
3: Me
1: wo be support
3: ko cause akoko be sa tian
1: nya ko mafia da na no aye na chese
3: sana hini
1: we aye sana hini
3: enti na obi di moto bo no
1: sana hina
3: eh
1: enti obi di moto bo
3: no awo so tan yado ye so
1: enti obi di moto bo no
3: bi anje sika nyina be bra wo enti
1: na oni bibi atela na asere be di komo anopo ani me nchi ama me na bo bi e just all e wa abortion side or fence then na obi di moto bo kwa ja no
3: che Was this chira
1: ma chira wa hu chira provision store sana wa drug store emu no e wo ma me no ni pass e ah anopa me nchi ano na no ni man ka wa hwa uye
3: nko ndi man zori maybe e bia se nyame so ne so mu
1: sure ni ma bo so so e fo papa papa oh ni ma oh ma me ni ma bo e fo kwan wo papa papa
3: o firi kura de be ma o
1: yes
3: ara chi ano de aba
1: yes on for the so radio e nyago
3: kura
1: anopa ma chira
3: ah
1: anopa e nchi ano
3: so kura wo